0: از ترکیه.
1: جدار رادیو جمهوریت ترکیه.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zbor va glas od na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.